Usene atatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemo mwisene mudatipeza.